0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tu je Vrátko z kapely Iné kafe. Chcel by som popriať rádiu Čas rok k jeho 15. narodinám všetko najlepšie a veľa skvelých poslucháčov. Nech žije rock and roll.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.